0: Men som lantmätare, vi är klar. Ja,
1: alldeles som 68, on va tenter une rediffusion. C'est pour les 4795 de l'avenue Bois-en-Prix.
0: 268,

0: du kan ta om inte du kan ta om det är
1: det
0: som sa att utifrån 14 så gillar jag att vinna förutsättningar 60 000 bättre om man får den eller större terminal i 30 000. Du kan ta om du ska ta om, men jag har det kan du kan ta om 14.
1: 14 sa du utifrån 14.

Jag tar det framför. Kan vi fatta på det här sänkta sig på 5 km i verket som vi fortsatt med. Vi drömmer på den besättare i armén här. Lyckas du ha ett PC? Omgång, kanske.

0: Newtown, what is this again?
1: Newtown, this is
2: Du sa mig att han gav